0: và nghe kìa anh chị em, ngoài biển khơi đã cao thét khi lượng sóng máu và nước mắt của truyền nhân tan tác trên đường đi tìm tự do.
1: Anh chị em ơi, lên đường!
0: Anh chị em ơi, lên đường vì hạnh phúc đồng bào, vì nhân quyền.